0: te. O sa ili se sa mo oe malo aina. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale fa moe moe ina. O tele ta vale matango fie fil fil mai ai. Tele le fiso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai ili lima ono fitu, Grey South Road I nei Manukau. Asias fo ili upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz. Pe vala au mai ili o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili fili, ma ave loa lau ta vale.
1: Baby, look at me! Hey, hey!

0: Radio Samoa.
1: Taslima Ivatolu.
0: Amo.
2: Tabala nisine yo vai ngola awala ole mai tau atu wa faisi tele vave fo yuna pisi o tatou I hiol vauji le anga iatu le ai manu rewa fasol solo atilunga o tatou state highways o le lava faisi pisi mai I le taimi le nei slow tatou pe ama le se fulu minute o lo o yai I le travel time pe afa apea e mawai o ele vai ngal na lunga tatou state highway lua se fulu on a southbound o lo mai tau atu oi o le yele atol ta avale I ni near the Hillsborough Road interchange olona winga life I see mama folka ko traffic on a southbound mai ngai Queenstown Road alua koile I Hillsborough motato olo o I lungo le state highway lua se fulu mai se langa I atu I my Orange Street and Dominion Road ili taimi le nei te ara to south ole fo I mai ta watu te ara to road ili anga I atu lungo le tato state highway se fulu ma le ono olo o faisi pisi mi olva enga le na ole awala Lungo le city bound I lava foi Henderson ono o mai tau watu e faisi pisi mai ngā Lincoln Road a ngā iange lele ta, le the concourse le taimile nei faso solo atu ai lava foi Royal Road ma te added to south fa penale a ngā iane I le tātou tano Western Springs o le foi e mai tau watu o baunal vaenga o lo faisi pisi mai I le taimile nei mai se o lo iangai di leisi I le vaenga le St. Luke's Road ma le Great North Road le taimile nei Newland o lo faisi pisi Great North Road o nei vaenga Enga nao le ala tele, Clark Street o le fo e mai tau watu faisi pisi tātou I saute Pakuranga lo faisi kielo ngai poloka mai I Pakuranga Road o le iso vaenga o ti Rakau Drive Pakuranga Highway Pasolo atu I Panmua I le taimile nei mai se langa I mai I te Irirangi Drive Takanini anga wakua anga I

0: Faya se polo kolo malaga mai offshore ne nei temo le tai awa vai atu o sa asia ki atu le waka ko tahi po le ale vaenga o polo kaile malaga mai le city bound o le northern motorway mai offshore awa vai atu o te polo ka mai le pasi mai forest hill fa sola mai o tea valley road pa pena fo i waira valley takapuna north coast polo ka yere nevanga le tai city bound polo ka la titi fo il malaga mai si sifo o kei lava le linki mo le sifuru vanu le sifuru ono mai Hobson Vio fa sola mai west gate fa sola mai la manei al flow ko apo loka lava ia o le I o mai pasi mai Rose Bank fa solo mai Point Chevalier nei tema le taula mana ele luas fulu fa mai le tano na flow di lei mai after apo loka lava pasi mana wala lo papa fa solo le luas fulu al malanga malanga malanga lele when I fall southbound around Puinu Road and Lambie Drive ele yo le link all the southbound or luas fulu anga southbound State Highway 1 Toya Mount Wellington and Ellerslie Penrose City Bound or the Highway 1 City Bound and Nate Hau Life is Poloka Mai Ile Nate Hau Nate Hau Yeah Motato Shiva Foy Kumeo Angai Fenua Pai Poloka Mai Nga Bae Nga Rika Fefe Yeah Olunga Na La Wala Nate Hau Nate Hau Avta Vale La Wala Nsai Masi Iba Ai Faya Pau Timu Masi Si Ela Wala Fak Mod Mole Fai Lo Fai Mele Leima Lo Sit Sila Toa Ilunga La Wala Ia Mfau Jota Leusta Itu La Fono La Wala Fam Latu Masani Tala bukala me fai ue foi taro li poti nunga la wala nei tae aona saongare mua oil o fa foina le tavali saongare mua pa sese lai tono le tavali lo e fa foina ma saongare mua tavali feo aso se mahangwa la wala e o ila fe malaka ingore nei aso o lo o bia wao
1: Thank you for choosing ClickX

fana tof so so ani musika so if you learn with someone in Italia fa ando fo fi mali e fo ila o fa fonga malau sila sila malau tapo inga in Italia so abo malm fa te tele lava le tali mai le tau tuai tono lo mata fa bena fo tono ta vale tono fo fe inga wenga malole alo su fa i vore nei fo Italia ya mal mai mo mai la tino iso se ta fora nei kilo pe lungo le Facebook mari YouTube ro sa mo fa fonga lungo le tasili mai tono a mo ya o kilani ya manu tu tu o yo tu no malo si fa pena fo il ta to a fa mo tasi o no tasi mal tasi fm fm 106.1 samo malo si fo mo ya il ne fo ita fo mana tu mai asta to piti o ta ya mo ta to ne tu longi a australia ma new sila ya te lo la wala ta la tel time your lunches fa ngala yo ya america ya fa sto ta maftanga ma ngia o le wauli ya ma so se ta fora ni ke lo pelo la lampa pa o ile at no ai ile tala no fa ita wena po a o te lo na mana tu le le le va tu e so so ani mo ta to a fa pe o tanga ta e e te le na fa ta wina ni o lo ilunga o le Facebook ya po ala va online a sayo lo fa o nga fo ile a o fa ita wena po masalo po tanga ta na fatau sela o loa ilunga o le Facebook. Ola e piki maia le o loa. Ae masalo po ua e watu malela au malosi. Tere loa po le ainga na piki aia le o loa na o e piki na vilina le o leo. So al faftai le o leo ele ia faina le tangata o leia le o loa le na o la wali e piki. Ai ngā kua reo leo ka mo'e alwala kōle si eri ilesa il jato nungo leo leo yenna alesa ila umalosi ea ai alwatu le sta amale piki msalo la kongwara ngang fain ai e kuri le si o e piki maile oloa ma la umalosi ai fakare kule si ilta amale ea on mun muri ai leo leo leo a o fa pepepe le le helikopta leo leo ma watu le o e Glen Innes nafil na pe salon por kamile fo mailo leo na vilia i pore to quatel toru le auli e on mul mulia leo leo ai mo o kleni ni so to lua las fu riva